Tiantan wantah serahino ngiring pemargin cokori dewo sapun api kewentenan cokori dewo di tiang nak was-was taler ya di aston sampun wenten imade iriki ngiring palupo cokori dewo di tiang suwadarman di tiang ngiring cokori dewo dan puniko di tiang tentenya dan di tiang kentan salep pekan imade ya di aston cokori dewo sampun iring akan imade di tiang tetap tugas di tiang ngiring cokori dewo makin teh sapun api kayu nih dan iko nih banget tunasan titiang nak was-was minyang takian akan didoi biang tapi nyenaturin titiang

aku nabi aratu bidikin tanah cokori dewa mendaging murut-murut bener rasa jenak cokori.

sampean kadi dumun ning ring siresane maos sampean kadi sampun iki pian sampun tis jagate nika galah sane becek pacang mereraosan mebeli bagan api sane patut mebeli bagan pangten yang bumi sampun panas gitu aduh nyak ben misi pasang sedok gitu perana tuh misi mebeli bagan hijau ya pesulakar satu omen lah makin sampun becik sanang becik cokori dewa mau bawa sang.

sane kebawa sang kesukan, sane mangkin teh sapu napiantuk dan sapu nike.

cek becekang mempi kayu naratu. Panten teh ngapung ketuyuhan kadi mangkin nih pacang ngulati sane wantah asiki. Tuh, panten ngapung kadi mangkin nih sane kebaos utsahe sapuniko. Panten nyenuju-uju pacang ngerereh sane tan sandang ngerereh. Mayiraga nak mawak kadi asapunikin. Yen tuyuh he puniketan mawi guna. Majanten sayu wakti nirdon kewentenannya nih aratuh.

0: Yani bawa waktu nih ke ngaturang tamu.
1: Anak kudo aja adik tuh di kamar nih.
2: Dua. Nah, nah, nah,

0: Adit ya.
1: Duk. Uling-uling marah sungkan nih doi anak iki sampune nambanin. Cokori dewa ton uning toh. Iki kena idoi anak nak niki sampun balian. Nih ke asisten nih jak ada dua.
2: Kengken ya kel nebli.
3: Oh, bener.
1: Nih nak patut tampun.
3: Nih ngubah dengan nak abu koi dewa. Duka sedih tu di pasraman di padukuan segar.
4: Kanal informasi dan inspirasi.